0: Gospel Show. Gospel Show.
1: O cavalo ali que banahu. Siri siri ki wo wo ni. Roi roi ki. Ija aria. Bikamitahi ida siri siri ki itoni. Ni diuga ki. Ida siri siri ki hanajaja kani. Ni diuga ki. Jabuni hanajaja ukani.